0: Ďalšia pesnička naspievaná pre muzikál Neberte nám princeznu a túto pesničku zaspievala Maria Rotrová. Taká som a mne to trochu pripomenulo pesničku Taká som, ale samozrejme táto pesnička je naspievaná inou slovenskou interpretkou a tá sa volá Zora Kolinská. Ja predpokladám, že ste si včera pochutili na trdelníkoch a že to vyskúšate ešte niekedy doma. Máte už aj recept a máte už aj techniku, ako to urobiť. Vlastne ja si myslím, že sa vám to určite podarí aj v ďalších mesiacoch, ak sa rozhodnete urobiť tento trdelník. Takže včera bola určite dobrá príprava, všetko ste si zapísali, všetko ste videli a je to už len na vás, kedy sa vrátite naspäť a upečiete si svoj vlastný trdelník. A teraz tu máme hudbu. Tak ako rozprávame o hudbe celý tento rok, tak ja mám teraz niečo o hudbe celkom iné pre vás. A mám to spojené s jedlom. Ani by ste neverili, ale hudba a jedlo majú spoločné o mnoho viac, ako by sa na prvý pohľad zdalo. Ovplyvňujú síce tie isté centrá mozgu, vyvolávajú silné emócie a zvuková kulisa dokáže priamo zmeniť to, ako vnímame chuť jedla. Prepojením týchto dvoch svetov sa zaoberá, predstavte si, moderná veda, takzvaná gastrofyzika. Takže spojenie hudby a gastronómie sa prejavuje v niekoľkých fascinujúcich rovinách. Napríklad zvukové korenie, sonic seasoning. Výskumy Oxfordskej univerzity dokázali, že náš mozog podvedome prepája frekvenciu zvukov s konkrétnymi chuťami. Tomuto javu sa hovorí zvukové dochucovanie. Veľmi zaujímavé. Neviem, či ste o tomto už počuli, ale takto to je. A keď sa tým zaoberajú v Oxfordskej univerzite, tak musí to byť pravda. Napríklad vysoké tóny a klavír počiarkujú sladkú a kyslú chuť. Ak napríklad jete čokoládu pri počúvaní vysokej melodickej hudby, bude sa vám zdať ešte sladšia. No, ak mi neveríte, môžete si to tiež doma vyskúšať. Takže vysoké tóny a klavír, čokoláda o mnoho sladšia. Hlboké tóny a dýchové nástroje zvýrazňujú horkosť a umami. Umami, tak to je vlastne také zvláštne slovo, to je vlastne to, že horkosť nejakého jedla a umami, to je vlastne, že to pripomína nejakú takú chuť zvláštnu, čo pre vás je úplne zvláštna, čo ste nikdy neochutnali. Takže vlastne toto jedlo sa vám pri hlbokých tónoch bude zdať horkejšie. Počúvanie vašej obľúbenej hudby a aj konzumácia dobrého jedla spolu, predstavte si tieto dve spolu, spúšťajú v mozgu vylučovanie dopamínu. To je vlastne hormón radosti a odmeny. Takže keď tieto dva stimuly spojíte, zážitok sa nesčítava, ale násobí. Tak hudba dokáže navodiť správnu náladu, vďaka ktorej vám jedlo chutí podstatne lepšie. A teda, ak by ste neverili to, čo som vám povedala pred chvíľou, tak tu mám ešte ďalšie informácie. Tempo hudby vám vlastne diktuje, či to chcete alebo nie, rýchlosť vášho prehltávania jedla. Rýchla a hlasná hudba, napríklad keď idete do fast foodu, spôsobuje, že ľudia žujú omnoho rýchlejšie, než by jedli toto jedlo napríklad niekde v lese. Takže sa stane, že zjedia toho viac za kratší čas a veľmi rýchlo odchádzajú. Pomalá, opačne upokojujúca hudba, takzvaný napríklad jazz alebo klasika v reštauráciách, hosti prinúti spomaliť a teda aj to svoje jedlo, ktoré majú pred sebou, prežúvajú omnoho dlhšie, viacej si vychutnávajú tento čas toho žúvania a v podniku strávia viacej času. Neviem, možno, že aj miňu viacej, to tu nepíšu, ale určite strávite v takýchto reštauráciách viacej času. A prílišný hluk, to by ste tiež mali vedieť, lebo to je veľmi dôležité, prílišný hluk v reštauráciách vám vypína chute. Takže vlastne sa môže stať, že vaše chuťové poháriky nepracujú tak, ako by mali. Príliš hlasný hluk, teda na 80, nad 85 decibelov, napríklad stáva sa to asi v lietadle alebo v hlučnom bare, vám to potláča schopnosť vnímať sladkú alebo slanú chuť. Takže ak ste naopak boli niekde v lietadle alebo niekde v hlučnom bare, tak ste si moc to jedlo nevychutnali, preto v týchto baroch vlastne vám dávajú iba pitie a veria, že si to vychutnáte. Ďalšia informácia je vlastne, v lietadle ľuďom veľmi chutí paradajkový džús, ktorý by si inde možno, že ani neobjednali alebo nedali, ale v tom lietadle proste im to tak chutí, že si to dajú, keď to tam ponúkajú s tými rôznymi inými džusmi, si ľudia vyberú viacej ten paradajkový, pretože viacej chutí, keď ste v lietadle a je tam hlučno. Umelci, ďalšia vec, čo by ste neverili, umelci, aj šéfkuchári používajú rovnaký slovník. V hudbe, aj v gastronómii hľadáme harmóniu, textúru, rytmus, kompozíciu a kontrast. Zlé jedlo môže byť fádne, ako nudná pesnička napríklad, kým dokonale vyskladané menu, dobré jedlo, pripomína symfóniu s predohrou, predjedlo, hlavný chod a na záver samozrejme dezert. Takže ak sa vám toto zdá byť divné, možno, že to môžete aj vyskúšať. Ak si to všetko nezapamätáte, môžete mi dať vedieť niektorý deň v klube, keď sa stretneme, a dajte mi vedieť, či ste niečo vyskúšali a ako to funguje. A ja vám zopakujem, ktoré informácie som spomínala, ako to vlastne funguje s tými tónmi a ako to funguje s tým, ako cítime rôznu chuť jedla, kedy cítime jedlo viacej sladkejšie, kedy viacej slané a kedy sa nám chuťové poháriky zatvárajú, pretože máme iné vnemy otvorené a hudba je príliš hlasná, lietadlo príliš hučí. A teraz si dáme dobrú pesničku.
1: Viem, čo ťa trápi.

Zvony už 8 bijú, tak to sme mali tiež pesničku, ktorá je vám určite všetkým známa. A dozvedeli sme sa všetko o hudbe a jedle. A teraz mám ešte jednu informáciu. Ak je cieľom, aby si hostia jedlo čo najviac vychutnali, najlepšie funguje hudba, ktorá je príjemná, nenápadná a samozrejme nie príliš hlasná. A ak budete počuť niektorú z týchto piesní alebo z týchto melódií, tak si určite spomenete na to, že to tam dávajú naozaj preto, lebo to funguje. Takže môžu mať pustenú akustickú gitarovú hudbu, môžu mať pustenú v reštauráciách pokojnú klasickú hudbu, napríklad diela Foldvana a Amadeusa Mozarta, alebo môžu mať pustenú rôznu instrumentálnu hudbu, alebo možno, že jemnú basovú hudbu. Takže vlastne žáner je rôzny a tiež je tam aj rôzna hlasitosť. Dôležité je, aby keď máte pri sebe skupinu, teda keď ste s ďalšími priateľmi, aby ste sa mohli aj porozprávať a aby ste sa vlastne aj počuli. Takže tichá a stredne hlasná hudba býva vlastne najvhodnejšia. Takže takisto závisí, do akej reštaurácie idete. Či je to reštaurácia slovenská, talianská, luxusná, či je to viacej kaviareň ako reštaurácia. Takže vlastne všetko závisí od rôznych typov reštaurácií. Ale teraz už viete, čo si máte všímať, tak ja si myslím, že vám táto informácia trochu pomohla si všímať zase niečo iné, pretože učíme sa každý deň a každý deň získavame nové informácie a budete prekvapení, keď druhým ľuďom spomeniete, že vy viete, prečo takáto hudba hrá a prečo nie je iná. Takže vlastne ľudia budú radi, keď ich oboznámite s týmito informáciami a budú nadšení, že takéto niečo sa vlastne vo svete deje a sú to veci, ktoré si neprečítame každý deň, ale sú to veci vlastne, ktoré si musíme vyhľadať. A teraz si dáme zase dobrú pesničku a ja si myslím, že túto tiež poznáte a je to od veľmi, veľmi známeho slovenského interpreta, ktorý sa veľmi hráva v našich slovenských rádiách a hral sa aj v minulosti, ale ja si myslím, že niekedy je dobre, keď si zahráme aj niečo, čo už je trošku staršie, ale stále nás to prebudí a stále je to pekná pesnička. Tak si to vypočujte spolu so mnou.

Rúžové ráno od Petra Stašáka, určite ste to uhádli a určite ste si spomenuli, ako by ste asi prežúvali jedlo v reštaurácii popri tejto krásnej melódii, no, tak neviem, no, ale naozaj určite ste si zaspievali spolu so mnou a keďže sa blíži koniec tejto našej slovenskej hodinky, chcela by som vám popriať šťastný výlet na budúcu sobotu, aby ste mali dobré počasie a dúfam, že všetko bude v pohode a budete sa tešiť z toho výletu. A ďalej vám želám, aby ste mali pohodovú nedeľu a využili toto počasie, ktoré máme teraz chvíľku bez dažďa a užili si trošku slniečka vonku. A takisto by som vám chcela popriať, aby ste sa držali v zdraví a aby ste vlastne, keď máte na to čas, aby ste počúvali slovenské vysielania, pretože ja sa snažím, aby sa naše toto slovenské vysielanie zachovalo a verím, že mám aj veľa ľudí, ktorí ma počúvajú, možno ani o niektorých neviem. Tak ak budete mať čas a zastavíte sa niekedy u nás v slovenskom klube, tak dajte vedieť, či počúvate a dajte vedieť, či by ste chceli počuť iné pesničky alebo dajte vedieť, čo vás zaujalo. Tak ešte raz prajem príjemnú nedeľu a veľa energie do nasledujúceho týždňa. Na budúci týždeň si dáme dobrú hudbu alebo rozprávku alebo nejakú srandu, to vás ešte prekvapím a potom sa zase na vás teším opäť o 2 týždne. Do počutia!